0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.

0: Радио Рация.
1: Чергова тема, так само інформації за розворошом суботнім ефіри. Виступи з лекціями про Білорусь у американських університетах. Постановка білоруської п'єси «Першиню» у Чикаго. Ігротворчі справи, якими живі лектор, науково-дослідчик Єльського університету, драматург, сябр координаційної ради Білорусі Андрій Курейчик.
2: Так, ось є тут велика новина. Упершиню у истории у городе Чикаго будет поставлена белорусская пьеса, моя пьеса, и она зовется «Сбитый дождем». И уже 3 вересня будет премьера, зараз идут репетиции, я на них присутничаю. Вельми цікава, вельми моцная американская труппа на ангельской мове. Мне здається, у Америцы уже давно не было белорусских пьес поставлено, ну, там, вот мои некие шли. Але вот это будет первое у Чикаго у истории. Історії. І це такий спектакль, який, мені здається, направлений супроти ксенофобії у більшій ступені. Цю п'єсу ставили у Мінську, у молодіжному театрі, і головну роль там іграв Сергій Журавель, видатний білоруський актор. На жаль, він пішов від нас. І Евеліна Сакура, білоруська актриса. І це була вельми добра постановка. І мені так... ну, зараз мої п'єси, зрозуміло, в Білорусі заборонені. І нельга ставить Курейчик. Але, ну, ось гэтыя п'есы жывуць і ў іншых краінах, і будзе такая прэм'ера для амерыканцаў, беларусаў тут, у Злучаных Штатах Амерыкі.
3: А як развіваюцца вашыя мінулыя рэзанансныя праекты на міжнародных тэатральных пляцоўках? Ці плануюцца вось новыя выступы гэтай восенню?
2: Так, я сканцэнтраваны таксама на дакументальных праектах, якія прысвечаны беларускім палізняволеным, і тут ось у дыаспары паказываў гэты дакументальны фільм на основе п'єси «Голоси Нової Білорусі» з Тімом Снайдером, які читаємо аналогії Олеся Біляцького і інших там політв'язнів. І ми будемо так само повторювати ці покази у різних університетах Злучених Штатів Америки. Я зараз більш сконцентрований у гэтым сенсі на академічну супольність, бо менавіта яны, студенти і професори, яны більш цікавяться тим, що відбувається, ну, поза межами Злучених Штатів. Такий типовий американський глядач, і він вельми орієнтований на місцеве життя, місцеву проблематику, і тяжко їх ніяк зацікавити, особливо тим, що відбувалося там 6 років тому у далекій-далекій Білорусі. А для академічної супольності, наоборот, це ніяка велика історія, і їм цікаво. І ось на їх я і буду розлічувати з новими моїми п'єсами і ось гэтым фільмом.
3: А як пабудаваная ваша выкладчыцка і лекцыйная дзейнасць у амерыканскіх універсітэтах? Якія тэмы цяпер найбольш запатрабаваны сярод студэнтаў? Ці распавядаеце пра Беларусь у тым ліку?
2: Я буду распавядаць. Я буду весці курсы у Універсітэце Чикаго у наступным годзе. І, зразумела, я буду розповідати про Білорусь. Я зараз будую курс, який присвячений Василю Быкову. Коли ось там вучоний совет гэта утвердить, я, мабуть, буду читати перший у Америці курс по Быкову. Ну, а так само у мене театральні курси, зв'язані з драматургією, з написанням п'єс. Це більш таке професійна викладацька робота. Там не стільки про Беларусь, скільки про те, як писати.
3: Де менавіта беларускі глядачі за мяжой могуть фізично чи там онлайн з вами зустрецца, побачыць ваші творы, праці, послухаць вас?
2: Так, ну, по-перше, для усіх глядачів я веду і продовжую вже 6 років вести блог «Альтернативне благобачення» на Ютубі. І зараз він іде на Фейсбуці, на ТикТоку, і вже більше на Ютубі за 40 мільйонів проглядів, 40 мільйонів, ось можете таку лічбу собі уявити. У мене одного, у мене немає ніякої медіакомпанії, імперії, супрацовників, я розмовляю зі своїми глядачами ось так напрямую. І це перший спосіб. Там можна замовити книги мої, і я показую там і свої фільми, і некі спектаклі, і у фестивалях цей блог удільничає, тобто ми там читаємо п'єси, тому про цей блог. Але так само некі івенты, яны аб'яўляюцца універсітэтамі, і тады я дзялюся лінкамі на гэта. Не, я вельмі спадзяюся, што відэа вось гэта спектакль, які будзе ў верасні, я змагу атрымаць правы, каб паказваць яго таксама публічна, і тады можна будзе па Ютубу паглядзець гэты спектакль.
1: Расказвае беларускі драматург і кінасцэнарыст Андрэй Курэйчык. Зараз он выкладае ў Ёльскім універсітэце ЗША, таксама ён працягнувае актыўную міжнародную дзейнасць. 5 хвілінаў, 5 з паловай хвілінаў застаецца да новай гадзіны. Наперадзе ў нас навіны. Прэм'ер-міністр Літвы да Эстоніі не бачыць падставу змякчаць санкцыі супраць Беларусі. Такая тэма там прагучыць. Ну і іншая тэма абавязкова. Неўзабаве.

0: Гость рации.
1: Так само нагадаю, сьогодні з нами був гость, музикодизайнер Юрка Осєннік, чим голосом у новому виданні гучної мініатюри Секрета Яновича. Додам тільки, що імпреза у гонор письменника пройде доступ уже 4 вересня у клубі «Зміна клімату» на вулиці Варшавській, 6.

0: name is Jack White. This is my big sister Meg White on the drums.
1: Слово с музыкой на радио Рация.
2: Jolin, одна з найбольш знакових пісень зорки кантри Долі Партон, з якою прийшлося слухачам розвітатися. Гэта є виконання авторства гурту The White Stripes, де ще у версії Live. Не менш знакова є за оригінал. Виконання, про яке шмат слухачів дійшло у вогляд до творчості американської вокалістки. Переконувалися до її нават тия, хто виховувався у простори без великої любви до музики кантри. Той, хто слухає слов з музикою здавня, видатно ведає, як цікавая, як вартосная може бути творчість у рамках гэтага жанра. А з вами на мікрофона Іло Карпюк. Сердечно вітаю. А калі починаємо з американського континенту, то запрошаю припомнити собі пісню з 1997 года. Дэвід Боуі написав яє пасля своєго подорожжа між іншими у Індонезію, де був свідком відкриття першого Макдональдса. Пісня стала критикою, може, не самих американців, але перш за все корпораційної експансії, яка, на його думку, погрожає культурній відмінності різних країн чи кутків світу. I'm afraid of Americans.

0: зупинилося наше життя.
1: Поетичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка. Радіорація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Запрашаю сёння ў Зубава, маляўнічую вёску на Білішчыне. Багаццем Зубава ёсць зямля і людзі. Родам з Зубава ёсць між іншым Яўгінія Мартынюк, паэтэса, сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа», Алексей Карпюк, былы дырэктар ліцэя з беларускай мовай навучання ў Бельску Падляскім, Міхал Лісоўскі, былы рэктар вышэйшай менеджарскай школы ў Беластоку, пілот Андрэй Лісоўскі ці паэт Уладзімір Данілюк. Героем сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам месцы падзеі людзі» стане сама вёска Зубава з яе цікавай гісторыяй, таямнічымі месцамі. Адкуль узяўся назоў вёскі, а таксама пра мясцовую княжую гару распавядзе Алексей Данілюк 1934 года нараджэння.
1: Тут колись був майонтек, коло Суботки тут. Гензель, там був майонтек Гриневичі, теж майонтек був великих, панство теж жило. І тут у Зубові був, де Цумський то живе, був, значить, панський будинок якийсь там. І він Зубов фамілію мав, той пан, значить, Зубов. І то від нього пішла фамілія Зубова стало. Зубов назвисько мав таке пан. А після як панщина розлетілася, вже розвалили, то так от той залишився на тому місці в Зубові, де пан той був. Пороздавали, господарі робили всі. Ще й події, ще й бракувало навіть землі. Колись де, колись в хатах, а мало за 100 господарів в Зубові було. І хата коло хати. То після якось, що дуже густо, стали колонії давати вже. І пішло багато на колонії. Мусить, злоїх з 20 на колоніях. Ще тут як колонії пороздавали, там не пам'ятаю. Батько мій казав, матка казала, у 30-му рокові ступніки вьоска була, згоріла. Там якийсь, це був там крав, овечки, чи що, клуні там владував фонара. І якось звалів, запалів. Праві ціла вьоска вигорила там. Тоді то наша залишилася, то, бо ми там теж жили теж. Нас перевели вже сюди, як кончилося, значить, 30-й рік, то й спалили по пожарові, то не порослали по колоніях, то нас сюди вже і до Зубова приділили. Вже тепер пишемося, як в Зубово. Я вже рожений тут, на колонії, вже 34-му року. Був я вродівся, значить, і вже в пасенку Грищини, в церкві.
0: Хутар, на якім жыве Алексей Данілюк, ляжыць на ўскрайку вёскі Зубава, а да стараны кнаразоў. Маляўніча акружаны лугамі і лесам. Амаль побач ягонага панадворка знаходзіцца ўзвышша, называная мясцовымі жыхарамі княжай гарой. Пра яе гісторыю цяжка знайсці інфармацыю. У сваім рэпартажы, прысвечаным Зубаве, у тыднёвіку «Ніва» Яўген Вапа піша, што ў гады першай сусветнай вайны ўзвышша стала важным стратэгічна-абарончым пунктам, які заняла нямецкая армія, якая пабудавала тут салідныя драўляныя ўмацаванні. Некаторыя зубаўскія старажылы назву гары выводзяць ад таго, што камандуючы войскамі быццам быў з нямецкіх князёў. Мусілі быць саліднымі нямецкія збудаванні, бо пасля вайны з гэтых дылёў некаторыя зубаўцы, вярнуўшыся з бежанства, пабудавалі сабе дамы. Некаторыя лічаць, што назва «Княжая гара» намнога старэйшая і бярэ свой пачатак яшчэ з сярэднявечча. Як піша ў сваім рэпартажы Яўген Вапа, паводле народных паданняў, на «Княжае гары» у Зубаве прайшла бітва паміж татарамі і крыжакамі, а можа гэта былі яцвігі. Ці, мабыць, гэта зусім іншая, пазнейшая ваенная сутычка, напрыклад, з гадоў шведскага патопу 17-го стагоддзя. Адно з легендаў, звязаных з княжай гарой у Зубаве, якую пачуў ад сваіх бацькоў, распавядзе нам сёння Алексей Данілюк.
1: Тут князева гора звутує. От коль назва, тут така була назва, як наші, значить, родителі розказують. У гацьков – був якийсь король, і тут князь на горі святий, і подобні зацьку, стрілив з лука, чи як там, чи то правда, чи неправда, і забили князя тут на святій горі. І от того князя гора повстала. А Вацьков якось інакше зветься, я не знаю, бо Вацьков там гори, а тут така була велика, ну, гора, жвір, то просто була, після розкопали жвір уже, вивезли на шоси, поробили шоси. Їздили тут за совєту, копали жвір. І так князь отак, гора то повстала вже, от того князя, що забили. А хто бачив? Ніхто не бачив, чи забили. І то ще, видаєте, все дружньдоє, дражнілися. І давайте будемо копати, може князю там кочол золота, по князеві є. А де там? Як той викопав, то ніхто не сказав нікому, копали жвір.
0: Княжа гора у мірний час була пляцовкою для дитячих гульняв. У воєнні гади, як найвищий пункт в околиці, стала важним стратегічно-оборончим об'єктом. Як згадує Олексій Данілюк, у гади Другої сусвітньої війни совєтська армія побудувала драўляну вартовничу вежу, а пясок з узвища використовували для побудови неподалекого льотнища.
1: Тут у нас, значить, був такий тригономат, сигнал, як ми звали, на горі. Тут гора велика, значить, ото зараз, там жвір і все було, і там як то, ото. Такую велику вежу виставили, що й, ну, висока. Приходили на сигнал той солдати, дивіться, аж де до Гайнуки було видно, до Білостоку було видно того. Костіл Святого Роха, Тричовці костіл є. І теж було дуже виразно видно. І люрнетки мали, я дивився в люрнетку. Тож, і там пухлу церкву було видно. А тепер заросло все. І не видно до Тричовки, і не видно до пухлу. Все у лісі. Що, як тут ця гора, значить, тут жвір. Тож, як совєти прийшли сюди до Польщі, як війна, значить, німець напав на Польщу, розбив, і тоді виступили руські виступили, і прийшли сюди аж в Високомазовець, тут зайняли аж по Стреленку, вже руські були наняті. І тут вони трохи тої, а гора висока тут була, і приїжджали. То я ходив, не робіть і не наглядіть. Сіяли жвір, сіта поробили, все. І там розсівали, і приїжджав самоход, забирав. А вже як позабирав тут самоход, і хлопці ще ті солдати залишилися тут, не поїхав, мав самоход прийти, нема. І ждали, але ж приїхав, забрав, і в 4 часа війна. Тільки що забрав і все, і війна. Повстали німці, напали тут уже. Кілька ж вони там прийшли? В 39-му рокові, а в 41-му Гітлер напав, на руських пішов, загнав аж генде під Москву. Тут же ж уже німці у нас. А хлопці, о, Мішка, Сімон, Володя, і Коля мусить ще був. Давай біжче на сигнал. О, голова була. І на сигнал повлазили, значить. А тут у селі німці, коло Макарових. І дівчата в ринетки, кажуть, чи то цивіль, чи військо. А Володя Макаров ще ж був, значить. Ой, зайця, цивіль. Добре, поїдемо. Давай їхати. А вони, вже Сімон прийшов, їх прогнав з сигналу того. Куди, кави, дурні, ви ж би побігли би. Ну і давай же ж їхати, а вони вже бігли. Межею там от на розов. А ти я вже німці, хай, давай туди. І сколь, бачиш, що діти, ага. Поїхали на гору, побачили, що в порядку. Ще вистрілив по колі нашому, Коля біг, плакав. Пуля пішла свищучи. Од'їхали вони з гори, а з Храбилов руські давай біті снарадами. І ми з Ганзою пішли до Купріянів, дурні, а тут у нас було тіше ляп, як там у Купріянах. І бігли дров снарад, бух, недалеко нас. Розорвали, ми в житті, де ховатися будеш? І прийшли, але Володя застався, тут каже, не жаден снарад не впав, воно всі по той бок горі, мусить сп'ять було. І тоді вже, як німець тут розбив, то той сигнал, тут німці вивезли людей тих з-під лісу там, з Біловежі, з того, з Масєва все забрали. І з Масєва були тут така, я була з Зубова, от Бориска, замужем є в Масєві. І то була кузинка, і вони тут мали Борискову хату на Суботчині, брат Бориска. і вон пуста зла. І вони приїхали, ти вже як сестра святих Борискових, і тут жили. І вони той сигнал зрізали, приїхали вночі, на дрова собі звалили. Совєти копали звір, аеродром робили, літиську в Бєльську робили, там напроти Піліку літнісько. І вивозили звір, вбивали там усе, звірові і тоя. Поки німець снараду не пустив сюди, нагору. Але нагору тоя пустили перші руські. Думали, чолка збив того німецького, але де вже він приїхав, гнав малих тих, прогнав і поїхав до Зубова знову. Побили там, не добре нікого, після Покнорозах били, бо зараз розвідка прийшла руська. Наш батько сидів вдома, а мати прийшла, і хліб на печі треба. Як? Давай, значить, розпалювати печі, думають, печі. Але ж йдуть, значить, каже, манько, ховайся, бо йдуть, войско йде. Але ж тут вона тільки вон сказав, а вони, здравствуйте, хазяїн, здравствуйте, ми йдемо в розвідку. Ой, ще прибіг батько, каже, ось совєти прийшли. І каже, от, надоєлі вам німці, ні? Каже, бо чому ні? То ж надоєлі. І далі пішли, а самогоночку маєте? Самогоночку, попіть, попіть. Ні, каже, не маємо, ні. Пішли до Кнорозов, і пішли там на гору, Кнорозов по загороді. А в Гриневич лежали зарити німці. В малих, і все, а в Орехвич орудій стоять, давай стріляти по Кнорозах, то много там і Вернопри в хату вдирило, і Миколаївку в клуню розбило, і забило росіячка така була, пілінярка, Зіна звалась така, у Менделя в Садкові, і то бабу тую Сапрунову, там побили дві, і поранили много, а вони самоходом поїхали до Хреболи, руська розвідка. А ти, значить, вже німці утекли невідомо, коли ніхто не бачив коли. А по Орехвичах білі, то Катюша була вже тут руська. І вже Саков Катюша застрочила по Орехвичах. Як там по Орехвичах застрочила, так ти, Гриневич, утекли тихо, що ніхто не знав, коли йде. Поділися. Вже, значить, була зробили в 44-му року, 40, може, в 43-му, але вже тут, як було в нас в 44-му, війна вже була. Хутко прийшли від Мінська. От Мінська, може, за дві неділі вже тут у нас були. Ще тут у нас орудії стояли, там, в ігровому полі. А в Гацьков, то я не віду, якось зветься, теж гора. І там теж, там не одна гора, там, ну, гори, а й доли є, як їхати щоси тако. Я тепер мало їжджу, не бачу. А в нас тут гожа гора була велика. Кажу, як той тригомат поставили, де висошарець не було? У лісі, як влізеш. Але такі шпеці, що влазили. Я то боявся, не лазив, ще малий був.
2: А той сигнал, що ви казали, то як він виглядав, той сигнал, той тригомат?
1: Як виглядав, то так, таке, віж, чотири слупки, один, два, три, чотири, і збити, і роздерти тако.
2: Дерев'яне?
1: Дерев'яний, високо, і, значить, його збили тими латами, просто досками, щоб він не розходився. І вверху поставили таке сановіско, щоб у лісі відно було, така на доску, би то, значить, було стуло, і стати вже, там його вже скрозь, о, люрнетки, то видно, гайну вкош, білосток з гернетки стає вже стає сигналом, бо гора висока була, а ще ж сигнал такий, тільки як гора.
2: Так, кільки метрів?
1: Може, метрів до соті було вверх.
2: І то хто поставив то є?
1: А то ти є руські, руські, як прийшли сюди, поставили. В 40-му, може, поставили цілого. Вже, значить, поки німці ти є. Не збили. Але вони не збили, то зрізали біженці ті. Із Масіва приїхали, жили тут на дрова собі. Де ж так само біженці, нема скуль брати. То вони шукали, що де ж то можна.
0: Після завершення війни з Княжа і Гари дорожні будівники, де навокольні вілські добивали пісок. Узвища тепер значно зменшила свою вишиню, заросло лісом і зеллем. Апрача княжай гары ў Зубаве ёсць яшчэ таямнічыя могілкі, якія мясцовыя называюць татарскімі могілкамі. Хто на іх пахаваны і з якога яны перыяду выводзяцца, невядома, кажа Алексей Данілюк.
1: Татарскі могілкі, але то ніхто не знае, якія там могілкі. То былі напротив, там зараз за селом, там напротив цекало, то там розкопали, вивозили землю, то хто возили, там цумський колись возив собі пісок, то ще череп з голови валявся. А то які є могилки, то домід був старий, не пам'ятає ніць. І ніхто не сказав, ніхто не знає, що то за могилки були там зуби за селом, які є там. Але тепер цумський заграв, уже знаку там нема. Старин, то якої революції, яка війна була, то ніхто ніч не скаже з того діла. Бо ще є могилки там, де обори стоять, а то діти не хрещені ховали там були. А тепер нема, тепер везуть усі на могилки, до пасенку. Пасенку там багато нахованих, коли там де люди, ой, гинуть, хутко, мруть.

0: А нас уже до нас уже дотелефонувалася наша сталая слухачка з Подарення, Гося з Махнатага. Сердечно вітаем вас.
1: Вітаєм, добрий вечір.
0: Добрий вечір.
1: Радіація, поздравляю. Тепер хотіла сказати, що завтра у нас буде свято Старокорнянський, праздник ікони Божої Маті. Хотіла звужити речення і для Ніни Старокорніна. Життю для її здоров'я, щастя і многоє лета живаю. А тепер хотіла поздравити Крищу з Лощинки, Аніти Василя, всього доброго, щастя, здоров'я їм життю і многоє лета. А тепер хотіла поздравити Сурла Генка з Гайнуки, жваю йому здоров'я, здоров'я, здоров'я і святковавость. І приїжджали до нас на свято, на отпуск. І завтра буде у Старокорніна. А тепер хотіла поздравити Старо-Березова Агнєшку, жваю для її здоров'я і многоє лета, і святкувалося так само і завтра. А тепер поздравляю Чева Мохната, Чева Сово, і тата, і Халіну, що добро живаю, щастя, здоров'я, і то що, дякуєм.
0: І вам так само дякуємо, заставайтеся з нами.
2: Ну, а я загляну, що тут нам дослали наші слухачі у Teams. Вітаю сердечно Радіо Рація і ведучих Подляска концерта пожеданню, сім'ю свою, знайомих і приятелів. І прошу пісеньку «Ас Березовий край» або «Ас Волиняночка», пише сталий слухач Даніель.
0: Гэтая пісня прогучить обов'язково трошку пізніше, а ми слухаємо далі сяброў з Беластока. Гэтым разом протягуємо тему кохання. Кому не хапіла сімпатулькі, калі ласка, слухайце.

0: Ой, як цікаво атрымлюється. Уже 20 годин, 20 хвилин йде концерт пожаданняў, і все, ми слухаємо гурт «Сябры». Ось, а покуль «Сябры» співали нам эту песню, до нас дотелефонувалася спадарыня Ёля Склейнік. Добрий вечер, спадарыня Ёля.
1: Добрий вечер вам, ведучих. Щиро вас поздравляю, всього доброго вам желаю. Я хочу передати поздравлення, значить, пожадання для моєї коханої мами, которая 9 вересня буде означати день 85-й угодки народинов. З той нагоди желаю я для неї всього найлучшого, щастя, здоровічка, всього, переважно, много-много здоровічка, успокоїлася, яка дожила до кінця своїх днів. І до пожадання долучається дочка Йоля, мужа Мар'яна, так само внуки і правнуки долучаються. Всього добренько тобі, мамо. Многое-многое тебе лето. И еще тут я хочу поздравить. Поздравляю мою хрещену с Гайнувки, Нину Николаюк. Вот это сестра моей мамы. Она тоже там саменько живе. Всего доброго, жичу, здоровечка. Поздравляю так само моих знакомых. Поздравляю моих соседов Эву и Шуру с детьми. Поздравляю. Поздравляю так само мого такого знакомого парня Славка Парфенюка з Млёку, у нас клінік. Він такий був добрий чоловік, мене і возив, де я там захочу, то довозив. Але тепер як хворіє, то йому здоров'ячка жичу. І так само, ну все, поздравляю усіх знайомих і всіх родних. І ще хочу поздравити брата з Наровки, Дєніка, з сім'єю. Всього доброго желаю. І то все, але переважно для моєї коханої мами. Много я лето тобі, мамочко. Тримайся, Оленька моя. І спасибо. І вас поздравляю.
0: Дякую вам, спасибо. Дякую вам, великі сподарення Йоля. І щастя і здоров'я вашій мамі і вашим родним близьким.
2: Ну что ж, вось такая смс-ка. Спадарыня Каліні Тимашук з Новай Волі і яе сям'і пажаданні добрага здароўя, радасці і Божага благаславення перадае Валя Куптель з Гайнаўкі і з дачкой і з сёстрамі. І спадарыня Валі Краснадэмскай з Паўлоў сёй ейнай сям'і пажаданні моцнага здароўя, радасці і Божага дабраславення перадае Валя Куптель з Гайнаўкі і ўся яе сям'я. А ў нас спяваюць «Прымакі», песня «Васильки». А ось я думаю, что гэта вялікае шчасце, калі ў цябе вялікая сям'я, пэўна, як, ведаш, як васількоў у полі. А вось так расказвала наша слухачка пра і ўнукаў, і праўнукаў, пэўна, так яно і ёсць. Ось мы вам жадаем, каб так яно у вас ва ўсіх і было.

0: Вось у кожнага калектыву музычнага, які ў нас тут спявае, ёсць, як кажуць, свая фішка. Вось пра каханне так, каб расчуліць, ну, гэта прымакі, вядома. Ніхто, мне здаецца, так не можа расчуліць. І нашыя слухачы заслухаліся, таму тэлефон у нас толькі зараз. І мы даведаемся, хто ж нам зараз тэлефануе. Добрый вечар.
1: Добрый вечар, пані Ханю.
0: Сардэчна вітаем.
1: Пляшкі.
0: Так, і ўсе навакольныя вёскі разам з вамі, не?
1: Є.
0: Так, спадар Андрэй, калі ласка, вам слова.
1: А, одразу можемо говорити.
0: Так.
1: Так, добре. Также хотів би поздравити вас, сердечно-сердечно поздравляю ведучих, Аню, Юрка, Сергія, мою хрещену Аню, дочку Ірку, теперка і опікунку хрещену і Тамарку, вона теперка має об'їжджати, дійсно мусить на родину до себе, але вона там не висидить, хутко знову вернеться. Поздравляю також моїх сусіда Мірка, поздравляю сусідки Надю, Ніну і Зінку. Хотів би також поздравити моїх симпатичних і спанялих колег-керівців автобусів школьних, які до Августова дітей возять до школи збірчої, до керівців з гміни. Ну, трохи шкода, бо тепер так вже транспорт міняється, хлопці. Невідомо, хто був робити. Ну, також поздравляю Кшиська, двох Ярку, поздравляю також там з гміни операторів, Копарки, Рунарки, Мар'юша і Вєшка. Оспаняли хлопці, помогли мені мою моторинку наладити, о, зупсувався в Більську акурат. Поздравляю також Юрка з Лоторончка, от води вон там консерватором є у гміні. Ну і поздравляю всі кобєти, які в гміні роблять, з которими я раді співпрацюю. Поздравляю стави скухачки пану Ваню Краснодемську з дітьми і внуками. Поздравляю пані Калинку, Эльвірку поздравляю і для їх дякую за поздравлення. Поздравляю також Щопку Янушевського з Субутки, колегу з війська, його колежанку Алю Домбровську, цілу Субутку, бо для мене вони праві всі знайомі. Павлючуку від Зубова теж поздравляю сердечно. З Мішканюки в Більську поздравляю дівчинят. Я їм говорю, що вони гарач налічають. Ми все жартуємо. Для них так само. Всього-всього доброго. Ну і поздравляю всіх знайомих. І дякую. А пісня може з'їлятися ровно і бити.
0: А хай буде. І вам так само дякуємо. Заставайтеся з нами.
2: 29 жнівня 1976 року шлюб брали Анна і Миколай Трусевичы з Сямяноўкі. Яны сёння святкуюць 50-ю гадавіну шлюбу. Праз усё жыццё яны заўсёды былі разам. Разам перажывалі радасці і смуткі. Цяжка працавалі, дзяцей выхавалі, грошы зараблялі, каб дзецям было лепей жыць. І з гэтай нагоды гадавіны шлюбу усяго найлепшага, 100 гадоў у здароўі і шчасці, а таксама яшчэ шмат гадоў, каб былі з намі. Такія пажаданні складаюць сын Андрэй з жонкай Аннай, а таксама сынамі Камілем і Міхалам, а таксама дачка Хелена з мужам Марюшам і сынамі Габрыэлем і Бартышам з Беластоку. І таксама яны даслалі яшчэ адно пісьмо, і дзе яны жадаюць на сердэчнейшыя пажаданні, няхай каб кожны дзень прыносіў бацькам больш нагодаў для усмеху і супольныя хвіліны, каб былі ў каханні і ў любові. І жадаюць сваім бацькам, каб заўсёды былі для нас апорай, і так як было заўсёды, і каб кожная, і каб уся супольная дарога была ўсланая прыгожымі ўспамінамі, якія будуць заўсёды памятаць. Ось, і з такімі пажаданнямі сын Андрэй і дачка Хелена і просяць песеньку «Чарка на пасашок».
0: Ну, да пасашка нам яшчэ дажыць троху трэба. Абавязкова гэту песню мы паставім, толькі крыху пазней, вядома. А зараз будзе іншая. А да яе яшчэ вось такі віншаванні дадамо. Сардэчнае прывітанне Галіне Гаўрылюк, Галіне Ясюк, Леону Шведу, Вітку Соху, Ежы Алісюку, ад Надзеі Цэтры і песню Мірослава Туроўскага «Зелля чароўная» просіць. Ну, не чарка, на пасашок, але нейка іншая чарка можа быць, праўда?
2: Ну так, зеллем.
0: Чароўным.

0: Ну вось, пакрысе падышла сярэдзіна нашага падляшскага канцэрта пажаданняў, і гэтым часам да нас датэлефанаваўся спадар Віталь Стапаркоў. Добры вечар, спадар Віталь, рады вас вітаць.
1: Добры вечар, вітаю сардэчна Радыё Рацыя, і всіх поздравляю і многа здароўя жадаю. Хачу поздравіць сястру Веру Шэрнёў і яе цэлую радзіну, Ніну і вашу сестачка і іх цэлую радзіну, Ніну Григорук-Скурашава, Каліну Тимошу з Новай Волі, Зою Майстровіць з Рудут, Надзю Сетра з Біластока, Толю Трот з Бєльська Падляскага, Валю Краснодемську з Павлау, Веру Таранта з Кашельов, Мажену Багровську і її маму з Рудки, Віталія з Хороші і Віталія з Островок, Валю Багровську з Заблочини, Гришу Борона з Саков і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Боровик-Вєлянки, Яна Гілєвська-Суховольця, Вілю і Юрка з Чаромхи, колектив Орляні і Вербочки з Орлі. І тепер хотів ще Вероніку Кордюкевич і Адріана Сачко з Варшави, Сяпану Прокоп'юка і Дмитра Ворону Стопарков, і всіх жихарів Стопарков. І всім жадаю много-много здоров'я. І та найбільш вам ведучим. Дякую.
0: Дякую вам, спадар Віталь.
2: Сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, цуд...

0: Ну што ж, а мы вітаем сардэчна спадарыню Каліну з Новай Волі. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Перед всем я поздравляю нас, ведущих, Таню Ганю и пана Юрася, и всех представников Радио Рация. Здоровья вам и всего наилучшего ожидаю. Поздравляю свою родину, ближнюю и дальнюю. И поздравляю Валю Краснодемскую с родиной. Поздравляю паню Любу Гаврилюк и паню Алю с Козликов. Паню Галину с Верхолесья, мужа Анатолия. И Раїдку, і цілу вашу родинку. Поздравляю Андрея з Плосок з родинкою, Віталія Сава Стопарков. Дякую, Дар'я Віталік, за пожелання дзішайшеє. Поздравляю Віталія з Островок, Міру Антонович з Городка, Валю Куштель з Райновки, дочку Моніку, ваші внучки, ваші сестри Маришу і Кришу. І жадаю вам здоровечка і благословенства Божого. Дякую теж за пожелання. Поздравляю Даніеля з Капланову, Мірка Туровського з Конюков, Геню Бура з Бандаров і вашу маму з Капітанщини, Раїсу Анхінчушку Авруда, Жабу Сакаві з Михайлова, Зіну Подскропко теж з Михайлова, Люшу Рябинську з Обноги, свою колежанку Галю Левша з Нової Волі. І всі слухачів Радіо Рація в Нової Волі, як і усіх слухачів, які слухають Радіо Рація. Жадаю всім здоров'ячка, спокою і всього найлепшого. І ще раз вас поздравляю. Дякую. Це буде вже все.
0: Дякуємо. Заставайтеся з нами.
2: Добрий вечір. Хочу передати привітання Зофії Апольської з Ванєва. І всім слухачам, і, звісно ж, Радіо Рація. Дякую за це привітання, пише Ірена Апольська. Так само, Гандзя, пару слухачів тому ось, не могли дати раду, як називається пісня, яку просить слухачка. Там
0: так.
2: Був теплий ліпень, це певно слово з тої пісні. І ось наш один слухач, який сидить зараз коло прийомника, написав нам і підказав, як називається ця пісня, бо ми, щиро кажучи, не могли знайти. І ось він написав, що ця пісня гурта «Ас», пісня про кохання.
0: Так, і вона так називається, ми її вже знайшли, і вона вже стоїть у черзі. Так що пригучіть обов'язково. Але дякуємо нашим слухачам за те, що пильнують, слухають уважливо, правда?
2: Так.
0: Це вельми файно. Ось я ще хочу подякувати сім'ї Патеюков, Наталі Корч, Тимошукам, Лючукам і усім, передать сердечное привітання з Хитрий. І до гэтых привітанняў долучаем песню «Дворик» у виконанні Алі Каменской. Сынам, здається, она буде співати.

0: Завтра буде свято Корнінської Божої Матері. Жадаю щастя для тати Єнка, Галіни, Касі, Янка і Крисі і Ніни зі старого Корніна. Таке повідомлення прийшло від Госі з Мохнатого.
1: А ось ще такі слова летять у Нове Біразово. Дорогая мама Вольга Найбук, жадаю тобі моцного здоров'я, щастя, много радості кожний день. Нехай у твоєму житті завсюди буде спокій, тепло і добрий настрой. Жадаю тобі довгих годів життя і каб побач завсюди були добрі і близькі люди. Нехай кожний день приносить тобі усмішку і приємні хвилини. Бережи себе і ведай, що я завсюди про тебе пам'ятаю. Сердечне привітання з Огустова передає тобі твій син Мірик. Ну що ж, то ми можемо сказати нашим слухачам. Вони хотіли чарку на пасашок, і вона вже прогучить. Але ми відомо, що чарка на пасашок – це не апошня чарка, правда? Так. Там за її Аглабльовая іде на вату пісню, про гэта вспоминають. Тому ми з вами, дороженькі, не розвітваємося аж так надовго. І у початку наступної години зустрінемося знову, правда ж?
0: Раз 10 хвилинок.
1: Так, а покидаємо вас з Асом і Світанком. Пісню про кохання виконає Аса, чарку на пасашок, Світанок.

0: Не маўчыць наш телефон рэдакцыйны, і на яго датэлефанавалася спадарыня Аня Скрапіўна. Рада вас слухаць.
1: Ой-ой, абарвалася ў нас нешта. Ну што ж, шкада. Ну, але, можа быць, зараз спадарыня Аня яшчэ раз набярэ наш нумар.
0: Напэўна, зараз.
1: Ну, здараецца, ну. Можа, тут і не пагаць яшчэ. О, чакай, можа быць, можа быць. Добры вечар. Добры вечар. Алло, алло.
2: Добрый вечер.
1: О, яшчэ раз.
2: Так. Што ж там раз включылось.
1: Так, але вельмі радыя мы, што ўдалося яшчэ раз. І вам слова, калі ласка, спадарыня Аня.
2: Добры вечар. Поздравляю вас усіх ведучых гэту праграму. Каб вы былі з намі 100 лет альбо яшчэ адзін дзень даўжэй. Поздравляю свайго мужа Аркадія. Jesteśmy teraz u taty u Krapiłną. I pilnuję taty, tak? 92 lata maja tata i opiekujemy się nim. I chcieliby, aby żył nam 100 lat tato nasz. Mój Arek, najdroższy, najukochańszy na świecie mąż, pomagaje mnie u tym usiom, u opiece nad tatają, ale również pozdrawiają swoje siostry, Alinu Onoszko z Leśnej Doliny, z jej rodziną. Lilka z Karakul, z jej rodziną, brat Jurek, Kiejko z Leśnej, z ulicy Leśnej, z Lucyną, bratową, szwagra Jurka Kuźmę, z Marysią i ich rodziną, Mirku Kuźmę, z Michałowa, z jej rodziną, Litku Siemienczuk, z jej rodziną, usich najserdeczniej pozdrawiam. Was, tak jak mówiło na początku, was, Radio Racja, pozdrawiam również, kab byli z nami jak najdłużej i kab nam spełniali nasze marzenia, życzenia i to wszystko. Bądźcie z nami jak najdłużej.
1: Dziękuję i zostawajcie się z nami, wiadomo.
0: Mojej samej lubimej babuli Lence Rudeckiej z wioski Plioski najserdeczniejsze pożadanie mnóstwa szczęścia, udaczy i najmocniejszego zdrowia dosyłaje unuk Джастін з сям'ёй. Мы ўжо сёння ўвечары прыземляемся ў Англіі. Трымайся, бабулечка, піша ўнук.
1: Гарачыя прывітанні сыну Конраду, нявестцы Натальцы, унуцы Луцы і маленькаму Нікадзіму, Госі і Томку Тамчукам з дачушкамі, Патрыцыі Вікторыі, дачцы Асі, унукам Матэушу і Бартку, сястры Гражыне, Галіне, Валі з іх сем'ямі, брату Толіку Кішкілю з яго Зосяй, Юрку і Эстэры Гібам, усёй горцы з Верхлеся, спадарні Гэлі, спадару Толіку, Анхімюкам з Верхлеся, Ліцы і Вітку Зарэцкім з Гайнаўкі, а таксама вядучым канцэрт. Дзякуем сардэчна. І вось яшчэ гарачыя прывітанні Крысіка Бэш, Галіне Гнядзейка, Алі Лук'янюк, Гражыне Савіцкай перадае брат Толік і Зося Кішкілі. І ўсім нашым слухачам песня, якую многія вельмі любяць. «Голубая ноч» спявае Ас.

0: радіорація.
1: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті.
0: Рація.com.

чувства турботы знов отдаляють нас, робять недосягальні одно до одного. Але головне не кольки поміж нами, а что у нас?

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Самолетами небо распорото, як иголками дірки світять.